0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وعلى محمد حتى رفاقكم بالصلاة على محمد وعلى محمد بسم الله
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد
0: طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وعلى محمد
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد
0: كاميابي أمارا موضوع اور هر رات هم ساتھ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سوال کرے کہ خدایا تو تو جانتا ہے کہ ہماری فطرت میں تو نے کامیابی کا شوق ڈالا ہے اس لیے تجھ سے اتنا ہمارا سوال ہے کہ خدایا تو ہمیں کامیابی کے راستے بتا اور خداوند کریم نے ہمارے سامنے کامیابی کے راستے بہت سے پیش کیے اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہے ہر راستہ کامیابی طرف لے جائے گا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ سب راستے ساتھ میں مل کر کامیابی تک لے جائیں گے اور اس میں سے سب سے بڑا راستہ اگر مانا جائے تو وہ ہماری ہر رات کی آیت میں ہمارے سامنے پیش آتا ہے جہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی محمد وعلی محمد
1: اللہم صلی علی محمد وعلی
0: چپٹر 78 ورس نمبر 31 اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا بے شک بے شک پرہیزگاروں کے لیے متقیوں کے لیے مقام فوز ہے تو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو کامیابی تک لے جائے گی لیکن ساتھ میں خدا نے فقط تقویٰ پہ بات نہیں چھوڑی الگ الگ طریقے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اے مسلمان اے میرے بندے تو کامیابی تک پہنچ سکتا ہے دیکھیں متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے قرآن مجید میں بہت سی آیت ہے بہت سی آیت ہے میں نے آپ کو ایک بار یاد دلایا تھا کہ 2 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا آپ کے درمیان تو آپ پر سورہ سعد کی 49 آیت پڑھی تھی جو ہمارا عنوان تھا عشرے کا جہاں پر اعلان رب العزت ہوتا تھا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکر یہ ایک تذکرہ ہے اور اس کے بعد بات کیا تھی کہ متقیوں کے لیے کیا ہے لحسن مآب انا للمتقین لحسن مآب متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے ہماری اس عشرے کی آیت کیا ہے کہ متقیوں کے لیے مقام فوز ہے اور وہ والی میں تھا کہ اچھا ٹھکانہ ہے کس کے لیے متقیوں کے آج ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں پروردگار عالم نے سورہ دخان وہی سورہ دخان کے جو ہم ماہ رمضان المبارک میں پڑھا کرتے ہیں اس کی 51 آیت میں ہم نظر کریں چپٹر 44 ورس نمبر 51 وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر پرہیزگار لوگ متقی لوگ مقام امن میں ہوں گے امین جگہ پر ہوں گے تو آپ نے دیکھا تقویٰ کی بات متقیوں کی بات الگ الگ طریقے سے پروردگار عالم ہمیں جوش دلا رہا ہے کہ اے میرے بندے تو تقویٰ کی جانب جا وہاں سے تجھے کامیابی کے راستے نظر آئیں گے اس لیے یہ راستوں پہ اگر نظر کی جائے اور جو قافلے میں اب ہمارے ساتھ آ رہا ہے تو ان کو تھوڑا یاد بھی دلانا پڑتا ہے اس لیے ہر رات کو میں سرسری طور پر سب واپس یاد دلاتا ہوں ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر پہلی بات ہم نے کامیابی کے لیے بیان کی تھی کہ اے خدا کے بندے خشیت پروردگار کو پیدا کر کامیابی مل جائے گی اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ اے خدا کے بندے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر تجھے کامیابی مل جائے گی اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ اے خدا کے بندے ایمان با عمل کو اپنے اندر پیدا کر تو تجھے کامیابی مل جائے گی اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ اے خدا کے بندے اپنے وجود کو سچا بنا اپنے اندر سچائی کو پیدا کر انشاءاللہ تعالی تجھے کامیابی مل جائے گی

نازل کر لے تو وہ بندہ کامیابی کی طرف چل پڑا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ رحمت ہے کیا؟ میں اور آپ اللہ کی رحمت کے حقدار کیسے بن پائیں گے؟ دیکھیے جب رحمت کی بات ہوتی ہے نا تو میں آج خوب سوچ رہا تھا, یہ کون ہے مہدی بیٹھا ہے, تو تیار رہ جانا ابھی میں تجھے گیلا کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تیار ہے؟ ویسے باہر بھی بارش ہو رہی ہے تو یہاں گیلا ہونا میرے ساتھ, دیکھنا ابھی کیا کرتے ہیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. تیار رہ جا. یہ رحمت ہے کیا؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ بارش کو خدا کی رحمت کہتے ہیں ہم, صحیح ہے؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا کی رحمت کا جو خزانہ ہے کیا کسی جگہ ایسے جمع ہوا پڑا ہے, پھر وہ جب چاہتا ہے رحمت میں سے اٹھاتا ہے اور رحم کرتا ہے. خدا نے کہا امیر بھائی پہ رحم کرتے, چلو رحم کرتے ڈالو, مناج پہ رحم کرتے ڈالو. کوئی ایسا ہے گوداؤن ہے خدا کا کہ جہاں رحمت ایک جگہ رکھی ہوئی ہے, تجھے بھی گلا ہونا ہے بچے کو, چلو تیرے پہ بھی رحمت. صلی اللہ محمد وعلی محمد. خدا کے یہاں رحمت کوئی ایسی جگہ ہے جہاں گودام ہے, خدا کی رحمت وہاں بھری پڑی ہوئی ہے, ان گنت رحمت پڑی ہے. جب کسی کو رحم دینا چاہتے ہیں یا رحم نازل کرنا چاہتا ہے یا اپنے بندے کو اس کی رحمت میں شامل حال کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے رحمت کو اٹھاتا ہے اور وہاں اس کے اوپر ڈالتا ہے. یہ ہے رحمت. رحمت کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آٹھ جگہ پر, کتنی جگہ پر؟ آٹھ جگہ پر ایسے کام گنوائے ہیں جس کے بعد خدا نے کہا ہے لعلکم ترحمون, یہ کام کرو تو شاید رحمت پروردگار تمہارے شامل حال ہوگی, یہ کام کرو لعلکم ترحمون, شاید شاید تم پہ رحم کیا جائے. ایک بات تو آپ نے سمجھ لی کہ خدا کی رحمت کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہاں سے اٹھائی اس پہ ڈالی, یہاں سے اٹھائی اس پہ ڈالی, نہیں, خدا کی رحمت ہے کیا؟ تو میں آج سوچ رہا تھا کہ کون سی مثال دوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کی رحمت کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیے ایک آیت میں بناتا ہوں, بار بار یہ کہوں گا, ابھی جو پڑھوں گا نا یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے, یہ ابھی جو پڑھوں گا انشاءاللہ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے, لیکن منع ہے اس کی, لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک آیت بناتا ہوں اور اس کے پیچھے کیا ڈالوں گا مناج بھائی, بولو بولو, یہ سمجھ گیا بیٹا, اس کے پیچھے ڈالوں گا لعلک ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. دیکھیے ہمارے ہندوستان میں خداوند کریم ہمارے ہندوستان کو آباد رکھے انشاءاللہ, یہ ہماری مٹی ہے ہماری ماں ہے, خدا اس کو آباد رکھے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, ہندوستان میں میرا ماننا یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اور ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, آپ کے یہاں سب سے معروف و مشہور جو سپورٹ ہے وہ ہے کرکٹ, کہ میری غلطی ہو رہی ہے؟ صحیح ہے نا, کرکٹ یہ آپ کا وہ ہے, جنون ہے یہاں کا, ٹھیک, کوئی پرابلم نہیں. لیکن دنیا کا جنون کس میں ہے؟ شباش, دنیا کا جنون پوری دنیا کو اگر حساب میں لیا جائے تو وہ ہے فٹ بال. ٹھیک, فٹ بال کے او بھائی کو آنا ہے اندر, آ جائیے بھائی, آؤ, صلی اللہ محمد وعلی محمد, شباش. تو فٹ بال دنیا کا مشہور, سب سے مشہور گیم ہے یا سپورٹ ہے. اب دیکھیے ایک آیت بناتا ہوں, سپورٹ کے قاعدے سب آپ جانتے ہیں, فٹ بال ہوتا کیا ہے, کیسے کھیلا جاتا ہے. اب یوں سمجھیے, فرض کرے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اذا لعبتم کرۃ القدم وکنتم احد عشر نفرا فاجعلوا احدکم فی القفص لعلکم ترحمون. اے ایمان لانے والو, اگر تم فٹ بال کھیلنا چاہو,
قرۃ القدم یعنی کہ

0: بول اور قدم کا, فٹ بال. صلی اللہ محمد وال محمد. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بھائی, یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. اے ایمان لانے والو, اگر جب تم فٹ بال کھیلنا چاہو اور گنتی میں تم 11 ہو تو 11 میں سے ایک کو گول کیپر رکھنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر فٹ بال کھیلنا چاہو اور گنتی میں 11 ہو تو 11 میں سے ایک کو قفس, قفس عربی میں اس کو کہتے ہیں پنجرا, ایک کو وہاں پنجرے میں رکھنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ نے فٹ بال بغیر گول کیپر کے کھیلا, چاہے 11 ہو, جیت پاؤ گے؟ نہیں جیت پاؤ گے نا. فٹ بال کے لوز کیا ہے کہ ایک گول کیپر ہوتا ہے, 10 اور پلیئر ہوتے ہیں, اور سامنے بھی ایک ٹیم ہوتی ہے, وہاں پھر 11 لوگ ہوتے ہیں, ان کے یہاں بھی ایک گول کیپر ہوتا ہے. خدا نے آپ کو کہا, آیت نہیں ہے, واپس کہتا ہوں, کہ اگر فٹ بال کھیلنا چاہو اور گنتی میں 11 ہو تو پنجرے میں ایک کو وہاں رکھنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مطلب کیا؟ کہ اگر تم نے گول کیپر کے بغیر فٹ بال کھیلا تو ہارو گے, لیکن اگر رکھا تو رحمت آئے گی, یعنی کہ فائدہ ملے گا, آسانی ہو جائے گی, خوش ہو جاؤ گے. یہی بات خدا کہہ رہا ہے کہ جس پہ میری رحمت نازل شامل حال ہو جائے وہ کامیابی اس کو مل جائے گی. لیکن جب کامیابی مل جائے گی تو وہ رحمت کے تھرو. آئیے قرآن مجید کی طرف, کہاں کہاں خدا نے کہا ہے لعلکم ترحمون. مسلسل پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
1: اللهم صل علی محمد وآل محمد.
0: پروردگار عالم نے سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3rd سورہ, آیت کا نشان 132, چیپٹر 3 ورس نمبر 132, اعلان رب العزت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. عجیب ہے, باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو ایمان لانے والو, ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب جب اللہ کے اور رسول کی اطاعت کریں گے تو یہاں بھی رحمت ملے گی, وہاں بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی. اگر ملے گی, خدا نے کہا رحمت کے پیچھے کیا ہے؟ کامیابی ہے. کتنی آیت ہے لعلکم ترحمون والی؟ 8. کتنی ہوئی مہدی؟ 1 ہوئی. آگے چلتے, پروردگار عالم اسی قرآن مجید میں اعلان کیا سورہ انعام قرآن مجید کا 6th سورہ, آیت کا نشان ہے 155, چپٹر 6 ورس نمبر 155, خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم شباش ترحمون. خدا نے کہا اے مسلمانوں, یہ کتاب جو ہے نا قرآن مجید, یہ قرآن مجید, ھذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ بابرکت کتاب ہے, اس کے پیچھے چلو, اس کی یہ کتاب کی اتباع کرو, اس کا کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو چلاو, اس کی اتباع کرو. واتقو, اور اسی کے وسیلے سے پرہیزگاری پروردگار کو اپنے اندر ڈالو, تقوی کو اختیار کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم نے کیا کیا قرآن سے؟ شادی میں کسی دلہن کے سر پہ سایہ ڈال دیا, اس سے تعویذ ہم نے بنا لی, ہاں قرآن بس تعویذ بنا اسے. یہ قرآن کیا تعویذ کے لیے آیا تھا؟ یہ قرآن کیا فقط پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ یہ قرآن کیا گھروں میں سجانے کے لیے آیا تھا؟ یہ قرآن کیا گاڑیوں میں سجانے کے لیے آیا تھا؟ خدا نے کہا یہ کتاب مبارک ہے,

وہ سب سے بہترین رستہ جو ہے نا اس کی طرف آپ کی ہدایت کرتا ہے. لیکن قرآن ہمیں کوئی پڑھائے تو ہوئے, قرآن ہمیں کوئی سمجھائے تو ہوئے, قرآن کی کوئی باتیں کرے تو ہوئے. خدا نے کہا تمہیں اگر رحمت چاہیے تو اس قرآن کے پیچھے جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نتیجہ وہی میں نکالتا ہوں. فٹ بال والا اگر فٹ بال کھیلا اور گول کیپر بغیر کھیلا, اسی طرح سے اگر زندگی مسلمان کی بتائی لیکن قرآن مجید کے بغیر بتا ڈالی, تو یاد رکھنا اتنے زیرو ملیں گے کبھی جیت نہیں پاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. وہ فٹ بال گیم میں اپنے آپ کو خدا والے کہتے ہو نا, مطلب ٹیم آپ کی فٹ بال کی خدا کی ہوگی, سامنے والی ٹیم شیطان کی ہوگی, اور وہ شیطان کی ٹیم جیت جائے گی. خدا نے کہا لعلکم ترحمون, کتاب کی پیروی کرو لعلکم ترحمون. رمضان المبارک نہیں پڑھتے اس میں یہ آیت ہم. خداوند کریم نے کہا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ آیت کا نشان ہے 185, چپٹر 2 ورس نمبر 185. کوئی پڑھ دے, مینا صاحب آپ پڑھیے نا, آپ پڑھیے میں پانی لوں. نہیں بھائی, سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارشاد رب العزت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن مجید میں ایک ہی بار اور ایک ہی مہینے کا نام آیا ہے اور وہ ہے ماہ مبارک رمضان. خدا نے کہا اسی دنوں میں, رمضان المبارک کے دنوں میں جس میں قرآن نازل کیا گیا, کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس, یہ قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. لیکن میں نے قرآن کا کیا حال کر رکھا ہے؟ خدا نے کہا تھا اس کی اتباع کرو لعلکم ترحمون. کتنی آیت ہوئی مہدی؟ شور ہے تو, دو ہی ہوئی. شباش, ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. آگے چلیے سورہ اعراف, قرآن مجید کا ساتواں سورہ, آیت کا نشان ہے 63, چپٹر 7 ورس نمبر 63. خدا سوال کر رہا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, او عجبتم ان جاءکم الذکر من ربکم علی رجل منکم. کیا تم تعجب کر رہے ہو کہ یہ ذکر, مطلب قرآن مجید, تمہارے پروردگار سے نازل ہوا اور ایک ایسے آدمی پر نازل ہوا جو تم میں سے تھا, علی رجل منکم, وہ تم میں سے تھا. اس کے بعد کیا ہے مناج بھائی؟ لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ قرآن, یہ ذکر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی پہ نازل کیا گیا کہ جو تم میں سے تھا. وہ آیا تھا کس لیے؟ لینذرکم, تاکہ تمہیں ڈرائے. ولتتقوا, وہ آیا تھا اس ذکر کے ساتھ تاکہ تم پرہیزگاری کو اختیار کر لو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ذکر کے ساتھ, قرآن کے ساتھ آیا تھا, تم میں سے تھا. لعلکم ترحمون, وہ تمہیں ڈراتا ہے کس لیے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہی فٹ بال والی مثال واپس لے لیجئے کہ اگر گول کیپر وغیرہ کھیلا تو سکورنگ کیا ہوگی؟ آپ کی زیرو ہوگی, سامنے والے کی پتہ نہیں کتنی ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کتنی آیت ہوئی مہدی؟ 3. آگے چلیے, یہی سورہ اعراف, قرآن مجید کا ساتواں سورہ, آیت کا نشان ہے 204, چپٹر 7 ورس نمبر 204. وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ

إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عجیب ہے بھائی, آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے اپنے کے اردو میں کہتے ہیں وہ کچھ پلے پڑتا ہے کہ یہ باپو کیا بول رہا ہے, یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہاں؟ اور ہم کہاں ہے, ہمیں کامیابی چاہیے, لیکن ہمیں ایسے ایسے کامیابی کے راستے لوگوں نے دکھائے ہیں جو کامیابی کا مالک ہے, جو کامیابی دینے والا ہے, اس کی تو مجھے سننا ہی نہیں کہ وہ مجھے کون سا راستہ دکھا رہا ہے. اور میں میرے جیسے ایسے تیسے جیسے لوگوں کو سنتا ہوں اور وہ جو مجھے کہتا ہے وہ مان لیتا ہوں. قرآن کی بات تو مجھے کوئی سمجھاتا ہی نہیں. خدا نے کیا کہا اس آیت میں, کہا جب قرآن مجید پڑھا جائے, آپ نے پڑھا نا ابھی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس قرآن کو غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, یہ ہر روز ہوتا ہے, یہ مجھے پہلے بات پر لیکن بات آ جائیے تو کر دیتا ہوں. آج آٹھویں رات ہو آ گئی, آٹھویں رات میں کسی کو انگلی نہیں دکھاتا, کسی پہ تہمت نہیں لگاتا, کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. میں آپ سے اتنا پوچھ لیتا ہوں کہ جب یہاں پر اس جگہ پر, کیا ہے اس کا نام, حبیب ٹرسٹ, یہ ہمارا عزا خانہ یا نماز خانہ, مصلی کہو, جو بھی کہو, یہاں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر روز مجلس تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوتی ہے, اور یہ ہمارے قاری صاحب یہ تلاوت پڑھتے ہیں کرتے ہیں. میں کیوں اس کی بات ختم ہوئے اس کے بعد داخل ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, ہر روز دیکھتا ہوں. گجراتے حال نے ایک سگریٹ پھکی لیے کیم اجی, تو قرآن پڑھائی سے نا, ابھی تو وہ قرآن کھینچ رہا ہے, اس کے بعد اندر داخل ہوں گے. خدا نے کہا جب قرآن پڑھا جائے نا, فاستمعوا له, غور سے قرآن کو سنو, وانصتوا, خاموش رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا قرآن غور سے سننے سے رحم آ جائے گی, یعنی خدا وہ رحمت ڈالے گی؟ نہیں. بندہ قرآن کو غور سے سنے گا تو پتا چلے گا کہ میرا پروردگار کیا کہہ رہا ہے. جب یہ پتا چلے گا تو شاید نیت بدلے گی کہ اب کے بعد مجھے خدا والا بننا ہے, میرا پروردگار مجھے کیا کہہ رہا ہے, مجھے کیا حکم کر رہا ہے. اتنا پیار, اتنی محبت میرے پروردگار کو مجھ سے ہے کہ مجھے قدم قدم پہ کامیابی کے راستے بتا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مہدی کتنی آیتیں ہوئی؟ چار. آگے چلتے ہیں سورہ نور, قرآن مجید نے 24ویں سورہ میں آیت کا نشان ہے 56, چپٹر 24 ورس نمبر 56 اعلان رب العزت ہوا. یہ غور سے سنیے گا, یہ سب سے بڑی بیماری ہے, اس کے لیے میں نے اشرے پڑھے ہیں. کتنے اشرے؟ 10 مجلس پڑھی ہے, لیکن ہر بار تو یہی نہیں پڑھ سکتا نا. میں پورے اشرے کا نچوڑ اس آیت میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں کہتا ہوں مسلمان سدھر جا, اپنے آپ کو بدل. تجھے لوگ جو بیان کر رہے ہیں اس میں سچائی کتنی ہے؟ کیا خدا سے زیادہ کوئی مولوی سچا ہو سکتا ہے؟ تیرا ایمان خدا و خدا کی کتاب پر ہے, تو کیوں تو اس قرآن کی بات کو نہیں سنتا؟ کیوں تیرے کان سن ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ چپٹر 24 ورس نمبر 56 اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم. آیت صحیح ہے؟ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. نماز کو قائم کرو, زکات کو ادا کرو, رسول کی اطاعت کرو, لعلکم ترحمون, تو شاید تم پہ رحم کیا جائے.
तुम्हें

0: ये आयत न आती हो। ये भी आयत कौन सी है? लअल्लकुम तुरहमून वाली। ये आयत सूरे यासीन में है। सलवात पढ़ाता हूँ, याद करो सूरे यासीन में कहाँ है। सल्लु अला मुहम्मद व अल मुहम्मद। चलो पढ़ो, कोई याद करो कहाँ है सूरे यासीन में। निशान दे देता हूँ, 36-45। मैं पढ़ूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ
1: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
0: ہے نا بھائی، سورہ یاسین میں ہی ہے، ہر روز سنتے ہیں، زبانی بھی یاد ہے۔ خدا نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے جو ہے اس میں تقویٰ کو اختیار کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو پیچھے ہے اس میں بھی تقویٰ کو اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ابھی کیا ہے، پیچھے کیا ہے، جسے ہمیں ڈرنا ہے، جسے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے، یہ کیا ہے؟ جو ابھی بھی ہے، پیچھے گزر بھی گیا ہے، اور جسے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، ڈرنے کی بات ہو رہی ہے، پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے، کیا ہے؟ یہ میرے آپ کے گناہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، ابھی سامنے تمہارے جو گناہ ہے نا اس سے ڈرو کہ اس کی وجہ سے تمہارا حشر کیا ہوگا، اور جو گزر گیا ہے اس سے بھی ڈرو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، اس سے اگر ڈرو گے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کب ہوگا؟ معافی لوگے تو گناہ خدا معاف کر دے گا۔ لعلکم ترحمون، جب ابھی کے گناہ میرے احساس میں ہے، پچھلے گناہ میرے احساس میں ہے، خدا نے کہا لعلکم ترحمون، شاید شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ کتنی آیت ہوئی مہدی؟ ہاں ٹوٹل کتنی ہے؟ 8۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ وین آج 10-15 منٹ زیادہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔
1: اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔
0: اس کے بعد آیت آتی ہے سورہ حجرات کی، چپٹر 49 ورس نمبر 10۔ اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، مومن آپس میں کچھ نہیں سوائے بھائی بھائی ہے، ہم سب۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور دو بھائیوں کے بیچ کیا کراؤ؟ اصلاح کراؤ۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اور خدا سے پوچھتا ہوں، خدا یا جب بھائی بھائی کی بات آتی تو یہاں کچھ ایسے ڈال دیتا کہ اے صاحبان امام، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو تو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اے صاحبان ایمان، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرو، اے صاحبان ایمان، تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو بزنس میں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر بنو، ایک دوسرے کے شریک بنو۔ میں پوچھتا ہوں خدایا، یہاں پر تو نے جب ہم سب صاحبان ایمان کو یہ اخوت میں باندھا، گجراتی میں کہے باہر چارانی اندر تے ہم نے خدایا باندھو، تو اینا پچی جے بھائیو نہ کہیں حق ہوئی، یہ بدائی بیان کرواتا نا، تے آشا ماتے بیان کہی رو، خدایا جب ہم کو تُو نے بھائی بھائی بنا لیا، اس کے بعد اس کی بات کیوں تُو نے کی کہ دو بھائیوں کے بیچ اصلاح کرنا؟ گویا خدا بیان کرنا چاہتا ہے، اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، یاد رکھنا یہ بھائیوں کا رشتہ بہت نازک ہے، اس میں کہیں درار آنے نہ پائے، کہیں بھی اگر جھگڑے ہوئے درار آنے کی کوشش ہو، اسی وقت یہ درار کو بند کر لینا۔ اس لیے یعنی نہ کھانے کی بات آئی، نہ مدد کی بات آئی، نہ پیسے کی بات آئی، نہ بزنس کی بات آئی، نہ شریک ہونے کی بات آئی، نہ ساتھ میں نماز میں جانے کی بات آئی، نہ

یہ سب آٹھوں آٹھ آیت میں خدا نے کہا لعلکم ترحمون، لیکن یہ آیتوں کی بات تھی. تھوڑی بار ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بھی جاتے، کیونکہ خدا نے کیا کہا تھا کہ رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون.

میں ہلال بن حنیف آج رات علویوں کے ساتھ اپنی بارات کا اعلان کرتا ہوں.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر الجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
2: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: 21st century اور اسلام پر عمل اس میں سب سے بڑا جو پرابلم آ سکتا ہے یا ہرڈل یا ریسٹرکشن یا رکاوٹ اس کے لیے آج کی رات بہت اہم رات ہے باب الحوائج ابی الفضل العباس علمدار کی شہادت کی رات رات شہادت کی نہیں ہے لیکن مصائب تو آج پڑھے جائیں گے تو باب الحوائج کے حوالے سے دو بہت اہم میسج ہمارے پاس ہیں جو اس 21st سینچری میں جو میرا پورے عشرے کا سبجیکٹ ہے سمجھئے کہ اس کا سب سے اہم یہ دو پوائنٹ قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں حج کے مسائل کے آخر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ قرآن نے حج کا ذکر کیا ہے اس کے آخر میں انسانوں کی دو کیٹیگریز بتائی ہیں اور ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے جو کئی اور جگہوں پہ قرآن میں آئی ہے لیکن فی الحال جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت ہے کہ قرآن نے عرفات کا ذکر کیا پھر مزدلفہ یا مشعر الحرام فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَشْعَرِ الْحَرَامِ کا ذکر کیا پھر منیٰ کا ذکر کیا اور منیٰ پہ حج مکمل ہو جاتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے جب حج مکمل ہو گیا تو مِنَ النَّاس جو لوگ حج پر آئے حج کے حوالے سے ایک بہت اہم جو پوائنٹ ہے جو قرآن میں ہے کہ باقی جتنی عبادتیں قرآن میں ہیں اس میں ایڈریس مومنوں سے چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو ٹائم کم ہے آج کی رات تو غم کا بیان بھی ذرا زیادہ مجھے پڑھنا ہر جگہ خطاب مومنوں سے ہے تو اس وجہ سے ہمارے حوزہ علمیہ میں ایک ڈسکشن یہ بھی ہوتا کہ جو آدمی اسلام نہیں لایا کافر رہا تو اس کو صرف عقیدے کی سزا ملے گی یا اس کو فروع دین اور واجبات کے کبھی حساب دینا ہوگا الکفار یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول ایک بحث ہے لمبی بحث تو خلاصہ یہ ہے کہ باقی تمام عبادتیں چونکہ ایڈریس مومن سے سوائے حج کے حج کا قرآن میں جہاں ذکر آیا ہے وہاں لفظ مومن نہیں الناس تمام انسان پوری ہیومینٹی تو یہاں بھی قرآن نے یہ کہا ومن الناس حج کرنے کے بعد انسانوں کی دو قسمیں ہو گئیں منہم من یقول کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے خدا ہمیں دنیا میں یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے ان کا تمام فوکس دنیا کی چیزوں پہ ہوتا وہ بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے کسی اور کے آگے ہاتھ کوئی تھوڑی پھیلائیں گے لیکن سارا فوکس ان کا دنیا پر खुदा कहता है कि हाजी हैं, उसकी तो हर बात मैं मान लेता हूँ, तो जो वो मांग रहा है उसको दे दूंगा। वमा लहुम फिल आखिरत मिनल खलाक, फिर उनको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने मांगा ही नहीं, उनका फोकस ही नहीं, उनकी तवज्जो ही नहीं। वमिनहुम, और इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस दुनिया में भी हमें सब दे, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी सब कुछ दे, वकीना अज़ाब अन्नार, मगर दुनिया और आखिरत में सब कुछ मिले तो साथ में जहन्नम के अजाब से भी बचा ले। इसलिए कि बहुत सारे मोमिन ऐसे हैं जिन्हें आखिरत में जन्नत भी मिलेगी, सारी नेमतें भी मिलेगी, मगर पहले जहन्नम का अजाब। अब ये सब्जेक्ट चेंज ना हो जाए इसलिए मैं

محمد وآل محمد صلوات. آج کی اس مخصوص رات پہ آئیں اپنی حاجتوں کو ہم نام عباس کے وسیلے سے پیش کریں اور تمام بیماروں کی شفایابی کی دعا کریں.

Adni mirlisni sharuat bi apresile rehmi mominona hukukni adaigi allani dosti etle duana zariati apre sharukari reyache bimaroni shafayabi mate mazarate mukaddasa zairine karam azadarane karam pardedar ortoni hifazat aman izzat kamyabi nivaste harek momini harek dili murad puri thai jebi momin jebi kai vyadi pareshani dukho ghamo ma mubtala hoy azmate abbase alamdar مظلومی عباس علمدار نا صدقہ تھی اللہ مومنوں نے تکلیفوں نے جلدی تھی دور فرماوے اپنا مرحومین نا درجات نی بلندی نی واسطے ظالموں نے اس نابود ذلیل رسوا تباہ برباد تھا واسطے جنت البقی جنت المعلا نی جلدی تھی تعمیری نی واسطے امام زمان علیہ السلام نو ظہور جلدی تھا امو امام زمان علیہ السلام نا ساچا انصاروں ما شامل تھے شکے خاص و خاص مجلس حسین علیہ السلام نی روحانی انے باطنی برکتے جیما کامیابی نی چاوی چھے એની હુસુલી માટે બધાય મોમિનીને કરામ સાથે મલી ખુલુસે દિલની સાથે અઝમતે અબ્બાસે અલમદાર احترام میں عباس علمدار مظلومی عباس علمدار پر ترن وقت با آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل مومنین کرام آج نی مجلس شروع کروا پہلا ایک سپیشل ریکویسٹ آئی وی چھے کہ عباس علمدار نا نام تھی آپ نے جے چھے آج بدائی مومن ایک امید آشا لینے آئی وا چھے بابل ہوائج چھے بابل ہوائج تو بیماروں نی شفا یابی ماتے کہ آپ فقط جسمانی بیماری نہیں روحانی بیماری بھی آپ را دل نی اندر جے حسد کینو بوگز اداوت تکبر جے بھی چھے نا اینی بھی شفا یابی ماتے ترن وقت ام یجیب پری آپ را مجلس نے آگر ودا رے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یجیب All right.

پروردگار بیمار کربلا امام سجاد بیمار فاطمہ صغرا باب الحوائج ماموس کاظم نے مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام نا واسطہ نے صدقہ تھی جتلا بھی مومن انے مومنہ روحانی انے جسمانی بیماریوں میں مبتلا چھے خاص کرینے جے مومنی نا واسطے ملی ام یجیب پریا چھے ہر ایک نے شفائے کلی صحت کاملہ عطا فرما یا رحیم یا کریم شفائے کلی صحت کاملہ عطا فرما جے مرحوم نو انتقال تھائی گئیو چھے پروردگار تیونی عبادتو خدمتوں نے قبولیت نو درجو عطا فرما امنا صغیرہ کبیرہ گناہوں نے معافی عطا فرما امن جنت ما عالی درجو عطا فرما انے فیملی نے صبر جمیل عطا فرما صلوات بر محمد و آل محمد پر ان اللہ و ملائکہ

0: Bayo me filia bas kulia se barwa gasudi tu ne salam barwa jamu ez da bas alla maste tu barwa gasudi kulia se salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: رسول اللہ
2: نعرے
1: حیدری یا علی
2: لبیک یا حسین
1: لبیک یا حسین
2: لبیک یا عباس
1: لبیک یا عباس
2: لبیک یا زینا
1: لبیک یا زینا
2: نعرے
1: علمدار یا عباس
2: اللہم یقرع سورة المبارکة الفاتحة
1: بسم اللہ

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد، قال الامام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته ومبتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو اس عنوان سے کی کہ ہمیں حسین ابن علی کے خیمے تک جو پہنچنا ہے، اس میں خواتین کا اہم رول ہے، اور جس زمانے میں ہم زندہ ہیں اس زمانے میں دشمن نے خواتین کے لیے پلانز بنائے ہیں تاکہ انہیں خیمے حق سے خیمے باطل کی طرف لے کے جا سکیں. اور آج ضرورت ہے ہمیں وہ زینبی کردار کی، زینبی بہنوں کی، جو نہ کہ صرف خود کو حفظ کریں بلکہ ظالم کے ایجنڈا کے مقابلے میں حق کا پرچم لے کے مقابلہ بھی کر سکیں. دو اپروچ ہے، ایک سیویئر کی اور ایک سروائیور کی، کہ مجھے سروائیو کرنا ہے. نہیں، ہمیں صرف سروائیو نہیں کرنا ہے، ہمیں پوری ہیومینٹی کو سیو کرنا ہے اس بیماری سے. اس کو ہم لوگ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا تھا کل، فیمنزم اور دنیا میں حجاب کا مسئلہ اور کس طریقے سے ویسٹ نے مینیپولیٹ کیا ہے دنیا کو، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. عزیزان گرامی، جہاں پر ایک طرف سے فیمنزم پرابلم ہے، وہیں پر میل پیٹریارکی بھی ایک پرابلم ہے. اسلام میں نہ فیمنزم اسلام پروموٹ کرتا ہے اور نہ ہی میل پیٹریارکی پروموٹ کرتا ہے. اسلام میں ولایت خدا کی ہے، اور خدا کی ولایت کے تحت ہر انسان کو رہنا ہے. وہ قانون جو خدا نے بنایا ہے وہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. عزیزان گرامی، میں ایک مثال سے آج کی بات کا آغاز کرتا ہوں. پہلے تو میں جو ایران کے امبیسیڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں ویلکم کہتا ہوں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی سلامتی کے لیے اور ایران کی کامیابی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد و آل. عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالی ایک بار افطار کر رہے تھے، اور افطار کے وقت جو بیوی نے کھانا بنایا تھا اس میں نمک نہیں تھا، اور کھانا آیا سامنے، انہوں نے تھوڑا چکھا. جب بیوی کچن میں تھی تو ان کو پتا چل گیا نمک نہیں ہے. تو بیوی آئی تو بیوی سے انہوں نے کہا، کیا روٹی ہے گھر میں؟ امام خمینی کی، ان کی بیوی کہتی ہے، کبھی زندگی میں امام خمینی نے نہیں کہا یہ لا کے دو، کبھی زندگی میں نہیں کہا یہ لا کے دو. ہمیشہ پوچھتے تھے گھر میں کیا یہ ہے. اتنا احترام تھا بیوی کا. پھر امام خمینی نے کہا کہ، تو وہ گئی روٹی لانے کے لیے. اتنی دیر میں امام خمینی نے نمک اٹھایا اور پہلے بیوی کے باؤل میں نمک ڈالا، اور جب تک وہ اپنے باؤل میں ڈالنے جا رہے تھے بیوی آ گئی. کیونکہ بیوی نے محنت کر کے روزے کی حالت میں کھانا بنایا ہے، بیوی کو

یہ ہے کہ میں کربلا میں ہوں نہیں لیکن کربلا کے مقصد کو زندہ رہ کے میں کربلا میں اپنے کردار کو ثبت کرا سکتا ہوں. یا لیتنی کنت معکم. عزیزان گرامی وقت نہیں ہے. حلت بفنا ایک جب پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کا مطلب کیا ہے, خلاصے میں بیان کر رہا ہوں, تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں حلت بفنائے, یعنی ہم امام حسین پہ بھی سلام کرتے ہیں اور اس صحنے پہ بھی, اس صحن پہ بھی سلام کرتے ہیں جس صحن میں حسین کا صحن ہے, اور وہ صحن کھلا ہوا ہے ان کے لیے جو حسین کے صحن تک پہنچنا چاہتے ہیں, ان کے لیے جو حسین کے خیمے تک پہنچنا چاہتے ہیں. در حسین در کربلا کھلا ہوا ہے ان کے لیے جو اپنے کردار کے اندر وہی بات لانا چاہتے ہیں. کربلا ساز بنے, کربلا کو پہنچائیں, کربلا ایجاد کریں. اور یہ کربلا ایجاد نہیں ہو سکتی جب تک آپ زمانے کے حسین اور زمانے کے یزید کو نہ پہچانیں. آج کا حسین کون ہے, آج کی حسینیت کون ہے, آج کا خیمہ حسین کیا ہے, آج کا خیمہ یزید کیا ہے, واضح ہونا چاہیے. ہاں ہماری اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس وقت ہم یہ نہیں کریں گے بعد میں کریں گے, دیٹ از ناٹ اے پرابلم, بٹ کلیئر یہ ہونا چاہیے کہ آج کا خیمہ حسین وہی ہے جہاں پر آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی اور لبنان کے سید ہیں, یہ آج کا خیمہ حسینی ہے. اور آج کا خیمہ یزیدی وہی ہے جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. آج یہ خیمہ حسین اور خیمہ یزید ہے, اور آج میری ذمہ داری ہے کہ میں خیمہ حسین کا سپاہی بنوں. یا لیتنی کنت معکم, یہ میری تمنا ہونی چاہیے. بس عزیزان گرامی آہستے آہستے وہ کون سے ایام آ گئے. ارباب عزا آج کی رات کے لیے شاید ایک عباس کا چاہنے والا پورا سال انتظار کرتا. آج نہ جانے کتنے لاچار, کتنے مریض, کتنے بے بس, کتنے مقروض آئے ہوں گے عباس. اے باب الحوائج, بے بس تیرے در پہ آئے ہیں تیرے علم کے آگے بھیک مانگنے کو مولا. ہاں ارباب عزا عباس شجاع تھے, بہادر تھے. 12 سال کی عمر ہے, جنگ صفین ہے, زرہ پہنی ہے, منہ ڈھکا ہوا ہے, میدان میں داخل ہوئے, اس طریقے سے حملہ کیا کہ دشمن میں آوازیں بلند ہونے لگی, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. پوچھا کیوں کہہ رہے ہو علی آ گئے, کہا کہ عرب دنیا میں کوئی اور ایسے تلوار چلا ہی نہیں سکتا علی کے علاوہ. 12 سال کی عمر میں عباس میں یہ شجاعت تھی کہ دشمن میں یہ خوف تھا, یہ خیبت تھی. سوچیں وہ 34 سال کا جوان کیسا ہوگا. وہ 34 سال کا جوان کیسا ہوگا. ارباب عزا شب عاشور کو عباس نے خیموں کے پیچھے جا کے خندق بنایا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے. شاید بیبیوں کی چادر کا خیال تھا کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے. رات کو زہیر آتے ہیں عباس کے پاس, کہتے ہیں عباس جانتے ہو تمہارے بابا نے تمہیں تمہارے لیے دعا کیوں کی تھی. کہا تھا تمہارے بابا علی نے دعا کی تھی کہ ایک دن آئے گا جس دن تم حسین پر کام آ جاؤ گے, حسین پر قربان ہو جاؤ گے. عباس پلٹ کے کہتے ہیں زہیر کو, زہیر عباس کو جوش دلا رہے ہو.

ہار باب ہزا شب عاشور گزرتی ہے صبح عاشور آتی ہے اذان علی اکبر بھی سنی جاتی ہے ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھائے جاتے ہیں ارباب عزا وہ منزل بھی آتی ہے کہ عباس جب گرد گرد دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں بچتا حسین کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولا اذن ملے گی مرنے کی اجازت ملے گی